0: Jetë në bogo tirmja nuk që tërë tërë I gimi të gojëg Agotore të gjagë I gotë të skilo I shëgë Në I le që mbi gab A I kem derilik A I kem qoto A I kem njoma Kumun komunitab A I kem Essentials Limited Kënjër që në agrove të gëtë gënë në gëtënën E në bogë disi gab kilo I të gëngë Kilo I shëgë ojnë Kilo I shëgë mut A I le shëgë tamën Jetë një të butë Arani ma që I gojë të oda I mitën kebe vërtanë bë sotrift Kaj mu që I bir që si met Irene E namba 0793-380-395 I mitën Eldoreta në nënkoketale Kaj mu që I bir që si met Felix E namba 0793-380-393 E Nandi County I bir që si met Marilyn E namba 0710-167-291 Anani rute që agrovetë aga tëgull në negëtenin Olgjengera e në qumbi gab Aikem Agi njërë walu tjetë në bëgëp qulja
1: Yes, gëri në gëllë gëllë qumbi kjo djëba Aikem Në bëtë abrajnë e në akrofe të gëtëgu notër e në gëtëri në Gëtë gëjë që në dherë të ndaj akrofe të gëbë të ndaj qumbi jotë në dherë Aikem bada mëngë në lejnë Qumbi jotë e në notër në jëllë dëj Në më notër në bëng Aikem bo Notër gë qumbi jotë në notër në gëra rëgët misik Ago mitin ai no se kja jeter ter mitin adoba deri lik mitin adoba joto mitin adoba nyam eh na tegle ai kem nyam eh yes all right ta badale jidan te tile tiget wachara layo aga yor bijada tugul so baga bijada tugul jog makini gasi sit ko aga yor so mate dil tiget ago bijan tugul gi ako ki ko aga tira tara gi biga ngi tiget to magi aki biga ngi tiget to magi aki eh so mitin no ta no ga bisa nyone ne guni amachi guno dai go sege ayang so mogale ayang so mogale abonga no na ta no na ta nege jege big 35 Chabage no nyoge chege big 35 ama chege banga no ngumnye agrale ne kibanga de pole pole so amai kuna karbu dai go sek ay ngana go somaga kinyo mo no tan banga na geno iya go sana mangra nya le go sanda ya no tan big 35 ago lazima go kita da tongo nyor chege chita nanga gele congratulation ko menyo ru menyo ru chita nanga gele congratulation ko nanga to magele chin congratulation megan sure big 35 Chamwana aga tari request note na gera le ina to magi go request note like and kiyan wa request note ne kiyan wa ngi to within 2 to 3 minutes kanya gena gele ta kwa namna gani